0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.
1: Yurd FM.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Fatmaya Abşeronun qədim kəndlərindən olsa da, tarixi az öyrənilib. Bu kənd Xəzər dənizindən 54 metr yüksəklikdə olan təpənin cənub yamacında yerləşir. Novxanı, Mehdiabad, Pirşağı və Görədil kəndləri ilə qonşudur. Kəndin adı Fatmehi sözündən gəlir. Mehlərin fəth etdiyi yer mənasını verir. Həqiqətən də kənd orada olan mehləri, küləkləri ilə qonşu olduğu kəndlərdən fərqlənir. Bu ərazi həm də Böyük Qafqaz dağlarının bitdiyi yer. Ən maraqlısı isə isti havalarda bu ərazinin daim sərin olmasıdır. Hündür təpədə Bakı kəndlərinin heç birində bu qədər hiss olunmayan sərin mehi hiss etmək mümkündür. Kəndin adında da meh sözü var. Ərəb-fars mənşəli Fatmehi sözü, zəif, səhər küləyi deməkdir. Bəzi yerlərdə kəndin adı Fatma adı ilə və ya hər hansı bir təriqətlə bağlı olduğu qeyd edilsə də, bunun konkret sübutu yoxdur. Kənddə bir çox tarixi abidələr olub ki, onların bir qismi dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdı. 17-19-cu əsrlərə aid Hacı Heybət məscidi, Hamam Türbə, Pir Sarvan Piri, Salam məscidi kimi tikillər vardır. Qonşu kəndlərin əhalisindən fərqli olaraq, Fatmaylılar su sarıdan körlük çəkmişlər. Kənd axsaqqallarının dediyinə görə, kənddə qədimdən qalma su quyusu olsa da, həmin quyuların suyu duzlu olduğundan acıya çalırmış. Ona görə də hələ son illərə kimi Fatmaylılar suyu kənddən bir neçə kilometr aralı dəniz sahilində salınmış bağlardan gətirilmişlər. Kənddə Kərbəlayı Xocabəy və Kərbəlayı Aslan quyularının suyu daha çox içilmişdir. Uzun illər ərzində kənddə demək olar ki, yaşıllıq olmuyor. Palçıq və xırda daşlardan tikilmiş evlər kənddə miskin görkəm vermişdir. Fatmayı əhalisi əsasən əkinçilik və maldarlıqla məşğul olublar. Dənizə yaxın ərazidə salınmış üzüm bağları, habelə əncirliklər həmişə əhalinin dadına çatır.

yoxəldən hər o kəz. Gərdüşəm mən tək səri, gey sülərin sevdasına, yavrı əğ yavr ilə görəm.

almasınız kenarınız, almasınız kenarınız, narınız. Yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, qızarır yanırlarınız, narınız. Yar bağının heyvasınız, almasınız kenarınız, yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, aynarınız, aynarınız, aynarınız, aynarınız.

yanımda əkdim gülənar gülənar. Baharda gəlsin bir yar gələndə dərsin gülənar, gələndə dərsin gülənar gülənar. Bağımda əkdim qoşanar yanımda əkdim gülənar. Baharda gəlsin bir yar gələndə dərsin gülənar. Ay gülənar, ay gülənar, ay gülənar.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində. Hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan möhür kimidir.
1: İkinci ildə indiki Neftçala rayonunun Tatarməhlə kəndində məşhur balıq vətəgəsi yanandan sonra balıq emalı Bankə qəsəbəsinə köçürülür. Buna görə burada kiçik buzxanalar, anbarlar yaradılır, su kənləri tikilir. Balıqçılıq üçün lazım olan ləvazimatlar Həştərxandan gətirilir. İlk illərdə vətəgələri Rus sahibkarlar idarə edirdi. Bankə balıq kombinatı 19-cu əsrin sonunda Azərbaycanda fəhlə sinifinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Qəsəbədə işçilərin yaşaması üçün kazarmalar, sahibkarlar üçün kərpiçdən 1-2 mərtəbəli binalar və ya taxta evlər inşa edilirdi. Vətəgədə işçilərin və ailələrin müalicəsi üçün tibb məntəqəsi də fəaliyyət göstərir.

0: 1850-ci ildə gəmilərdən birində Azərbaycanda ilk aptek yaradılır. Quruda da tələbat olduğuna görə həmin aptek Banket Balıq Fətəqəsinin binalarından birinə köçürülür. O dövrdə bəzi tapılmayan dərmanlar bu aptekdə satılırdı. Kombinat 19-cu əsrin sonundan Azərbaycanlı sahibkarların idarə etməsinə keçir. Vətəqələri Hacı Zeynalabdin Tağıyev icarəyə götürür. Kombinatın yanında yeni inzibati bina inşa edilir. Müəssisəyə Xaldan Türkan Xudat adlı taxta qayıqlar alınır. Bu qayıqlar sonradan gəmilərlə əvəzlənir. Kombinat Sovet hakimiyyəti qurulana dək Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adını daşıyırdı. Sonradan isə SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə kombinata Sergey Kirovun adı verilir. Burada böyüdülən balıq və əldə edilən kürünün əsas hissəsi dünya bazarlarında satışa çıxarılırdı. Kombinata məxsus sexdə tərəvəzli, noxudlu, köklü, yarpaq dolması və səbzə qorunma konservləri də hazırlanırdı. Xüsusi qablarda konservləşdirilən kürü özəl hədiyyə olaraq bir sıra dünya liderlərinə göndərilirdi. Gəmilərin fasiləsiz işləməsi, kür çayının lillənməsinin və ətrafdakı yaşayış məntəqələrinin daşqına məruz qalmasının qarşısını alırdı. SSRİ-də nərə cinsli balıqların süni yolla artırılması texnologiyası ilk dəfə məhz bu zavodda tətbiq edilib.
1: Yadımdan çıxıb deyəsən vaxtı ilə məktəbdə oxumuşdum ki, nərə balığı güya çayda kürülüyür, sonra qayıdır açıq dənizə. Məktəbdə düz öyrədilər də. Deməli, onda belə çıxır ki, nərə balığı şirin suda da yaşaya bilər, dənizdə də. Hə, bu nə üçün maraqlandırırsın? Çünki bu həqiqətən maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Nərə balığının şirin suda və dənizdə yaşaya bilmək qabiliyyəti doğrudan da maraqlıdır. Sizcə yox? Nəyi maraqlıdır? Adı şey.
0: 1980-ci ilin sonlarında SSRİ-ni bürüyən azadlıq hərəkatları səbəbindən Bankə Balıq Kombinatının fəaliyyətində fasilələr yaranır. 1996-cı ildə Vətəgələrdə işlər dayanır və kombinatın inzibati binasına tarixi abidə statusu verilir.
2: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

xanımlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: kat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nağdlar. Bankov Baku'da nakdlu kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdlu kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin mühtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklamlar.

0: Yurdun səhəriyle gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Danslayın. Aygün Akif
1: ve Kebir'in tekdimatında.
2: Qarşılayın iki Nevcavan. Artıq efirdədir. İki günlük istirahətdən sonra, iki günlük ayrılıqdan sonra biz qovuşduq. Sabahınız xeyir.
3: Sabahınız xeyir, əziz dinləyicilər. Yeni günə, yeni ümidlərlə, gözəl enerjilə başlayırıq. Qoy bu səhər üzünüzdə təbəssüm, qəlbinizdə isə sevinc olsun inşallah. Ay gün, sabahın xeyir olsun.
2: Çox sağ olun, Kəbir müəllim. Arzularınız qarşılıqlıdır. Bahəm deyirəm, sabahın da xeyir. Və verilişimizin baş sponsoru Referans Medical Qrupdur. Sağlamlığınıza dəyər qatan peşəkar həkim heyəti və müasir tibbi xidmətləri ilə hər zaman yanınızda olan güvənli bir ünvandır. Bu ünvana baş çəkməyə dəyər. Gününüz aydın olsun. 2 saat efirdəyik. Başladıq. Bu arada yurdofm.az saytından bizi canlı izləyə bilərsiniz. Sonra
3: 099 697 97 WhatsApp nömrəmizdir.

0: bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.
1: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
2: Təzə oynamağa başlamışdım. Bir dəqiqə 30 saniyə ilə əllərimi qaldırırdım ki, dayandım. Sabahınız xeyir olsun.
3: Lazım deyil çox cuşmaq.
2: Danışır Yurt FM radio stansiyası 90.7 FM-i dinləyirsiniz və biz keçid alırıq dərhal xəbərlərə. Günlük xəbərlərini çatdıraq, sonra yavaş-yavaş bədii hissəyə keçərik. Hazırsan?
3: Əlbəttə, buyur.
4: Yurtdan gələn xəbərlər.
2: Bəli, mayabr özünü çox sərt bir şəkildə göstərdi bizə bu iki gün ərzində.
3: Özdə dəhşətli dərəcəsində. Deməli, hidrometeoroloqlardan bizə məlumat var ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq proqnozlaşdırılır. Bəli, yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensiv olacaq ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə 18-23 dərəcə isti olacaq gündüz. Azərbaycan bölgələrində isə hava şəraitinin bəzi yerlərində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə, üzr istəyirəm, qısa müddətli intensiv olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacaq ehtimalı var.
2: Yenə də.
3: Bəli, mən dünənləri gedəndə gördüm, bütün dağın başı qardı. Yəni, deyim
2: məsələn. Dağların başı, ayaman mayda qar olar. Dağların başı, ayaman mayda qar olar. Yar, yar, görməsə, rəngi sarılar. Efirdə sakitdir, rəsmi hissədə.
3: Bəli, buyur.
2: Bu arada avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb, hidrometeorologiya xidmətindən verilib ki, bugün ölkə ərazisində qeyri-sabit yağıntılı və küləkli hava şəraitinin əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Bölgələrə üst tutanlar ehtiyatlı olun. Amma bu iki gün ərzində necə ki Bakının sel suları aparırdı, bölgələrimizdən qəşəng görüntülər gəlirdi. Bəzi bölgələrdə günəş vardı.
3: Bəli. Amma deyim sənə, Qəbələ İsmayıllı yağış dayanmadı. Dayanmadı.
2: Onun bir gözəlliyi var. Düzdür, təsərrüfata zərər verməsin, insanlara zərər
3: İnşallah
2: verməsin.
3: İnşallah ki, verməz.
2: Evlərə, həyətlərə, yollara zərər verməsin. Amma yenə də, yer gəlmişkən Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının də ilk günü başa çatıb. Ölkədə forumda 182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Bu da VUF tarixində ən yüksək göstəricilərdən biri kimi qiymətləndirilib. Gəlişləri ilə ruz-bərəkət gətirdilər.
3: Qədəmlərində ruzu var, bərəkət var.
2: Qurban bayramı ərəfəsində pensiya və digər sosial ödənişlərin vaxtından əvvəl verilib-verilməyəcəyi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib. Bayram günlərinin ödəniş tarixlərinin üst-üstə düşməsi vətəndaşlar arasında müəyyən suallar yaratsa da rəsmi açıqlama gözləntiləri yekunlaşdırıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, mayın 27-si və 28-inə təsadüf edilən bayram günlərindən əlaqədar ödəniş qrafikində hər hansı dəyişikliyi nəzərdə tutulmur. Yəni, qurum rəsmiləri bildirir ki, ölkə üzrə pensiya, müavinət və təqaüdlərin paylanması prosesi onsuz da hər ayın 27-si tarixinə qədər tam başa çatdırılır. İndidən hər gün nənənə zəng gəlib könül ala bilərsən ki, sonra birdən-birə yığanda bir hiss eləməsin ki, sən ona pula görə zəng gələrsən.
3: Mən neynəsəm, nənənəm bilir ki, mən ona pula görə zəng eləyəcəm.
2: Eləmi?
3: Bəli.
2: Eybi yox, təkin nənələrimiz olsun.
3: Bu cür evladam mənim, bu cür nənəyəm.
2: Azərbaycan Hava Yolları, yəni Azal bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan və Naxçıvan beynəlxalq hava limanında hazırki vəziyyəti əks etdirən iddia olunan köhnə görüntülər həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda Naxçıvan istiqamətində uçuşlar əvvəlki qaydada həyata keçirilir. Hava limanında əməliyyat vəziyyəti stabildir və sərnişinlərə xidmət ştat rejimdə davam edir. Nə gözəl.
3: Nə gözəl.
2: Bəd xəbərin yoxdur?
3: Yox.
2: Hələ salamat.
3: Şükür Allah, heç bir şey yoxdur. VUF-a görə heç bir qəsəbədə, heç bir bölgədə, heç bir şəhərimizdə işıqlar sönməyəcək. Hələ ki.
2: Bu dəqiqələrə olan hələ ki
3: məlumat. Bəli, bu dəqiqələrə
2: olan məlumat. İki günüdür Ceyranbatan ərazisində işıq demək olar yox idi.
3: O VUF-dan qabaq idi.
2: Bəli.
3: Qaz heç yerdə kəsilməyəcək, narahat olmayın.
2: Nə yaxşı.
3: Bəli.
2: Tamam, olsun, tək yaxşılıq olsun. Belə 0996-907-907 WhatsApp nömrəmiz. Çox qəşən bir rəqs səsləndirəcəm. Rəqs edək, əylənək, əhvalımız gözəllərsin. Yavaş-yavaş reklamdan sonra bədii hissəyə keçəcəyik. Bu günlər çox maraqlı rubrikalarımız var. Çox gözəl insanları da yad edəcəyik. Dərviş xani rəqsi, Ardoyca, Qazı.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklamlar.
6: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.
5: Yurd FM.
8: Sizin halınızın sabahınız xeyir.
9: Sabahın xeyir.
10: Öncə onu deyim ki, bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group'dur. Sizə gözəl bir xəbərimiz var. Əgər siz sənəd olaraq, misal üçün yaşımız fərqlidir. Olsun, sənəd olaraq yaşımız 54 yaşdır. Amma siz Referans Medical Group'da bir yeni bioloji yaş testi var. Hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənə bilirsiniz. Gedirsiniz, orada test verirsiniz və yaxud da xidmət, yəni ünvanda xidmətləri var. Zəng eləyirsiniz, oldu 0033-ə. Harada olursunuz, olur, istər işdə, istər evdə. Gəlirlər, yoxlayırlar, test götürürlər də, yəni qandan analiz götürürlər. Hə, ondan sonra, məsəl üçün, bəlkəm 50 yaşın var sənətdə. Bioloji yaşın çıxdı 30, nə gözəl sənə. Bəlkə 30 yaşın var, bioloji yaşın çıxdı 60. Bax, bu artıq həyəcan siqnalı deməkdir. Bəli. Gedirsən, artıq o orqanların sağlamlığı üçün nə etməlisən, nə etməlisən, orada həkimlər məsləhət görəcəklər və müəyyən bir yol çizəcəklər sənə. Və artıq sən öz orqanlarının sağlamlığı üçün, gəncləşməsi üçün əlindən gələni edirsən. Bax, yox, əgər 60-70 yaşın varsa, sən 40 yaşında çıxdınsa, nə gözəl, onda dilin uzun olur deyirsən.
11: Nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
10: Bax, bunu oxuyanlar o bioloji yaşdan keçənlərdir. Bioloji yaş testini edən insanlardır. Ulduz 0033 Referans Medical Group'un deməli telefon nömrəsidir. Bugün Ömər Xəyyamı yad edirik. Böyük filosof, riyaziyyatçı, rübailər ustası kimi məşhur olan Ömər Xəyyamın doğulduğu gündür. Sizə bir sualım var. Sizcə bizim çox sevdiyimiz filmlərdən birində Ömər Xəyyamdan bir sitat gətiriblər. Çox məşhur bir filmdir.
12: Sitat?
10: Bəli. Sizcə o hansı filmdir? 0996-907-907 WhatsApp nömrəsinə yazın, göndərin. Görün, tapan olacaq hansı filmdir. Ona qədər də 4000 sıra bir bənddə Fuad Poladovdan Ömər Xəyyamdan qəşəng rübailər deyilib, gəl dinləyək.
13: 4000 sıra bir bənd.
14: Ağıl ki bu cama qalmışdır heyran, bu camın alnını öpər hər zaman. dəhrin kuzəgəri bu lətif camı yaradıb torpağa çırpır sonradan. Hərdən biri çıxır deyir ki, bu mənəm. Mal dövlət ilə qürrələnir ki, bu mənəm. Lakin işi bir gün düzəlirkən qoçağın, birdən qapını əcəl döyür ki,

0: 4 misra, 1 bənd.
1: Əmər Xəyyamdan dinlədik. Bu arada sual vermişdim ki, bizim hansı Azərbaycan filmində Ömər Xəyyamdan sitat gətirilib? Düzgün cavab tapanlar var. Çox var. Sayda özdə, bəli. Hər kəs demək olar ki, bildi. Dinləyək.
2: Ey şəhər müftisi, səndən huşyarıq.
3: Bir dayan, gəlirəm indi.
2: Bunca sərxoşluğa səndən pərgarıq. Biz şərab içirik. Sən xalq qanını... İnsaf et, hansımız da qəddarıq.
4: Əli ağa vahid.
1: Ömər Xəyyam.
4: Ömər Xəyyam.
1: Gözəl. Bravo sizə.
5: O burada şair ola.
1: Ümumiyyətlə, mən filmlərin adlarını tapanda çox sevinirəm. Yəni, insanlar tərəfindən geri dönüş olanda sevinirəm. Nə yaxşı filmlərimiz unudulmur. Mən çox istəyirəm ki, bu qədər əziyyət çəkilib. Həm də gör necə möhtəşəm filmlərimiz olub. Necə möhtəşəm ssenaristlərimiz olub. Necə ssenariləri yazıblar. Necə möhtəşəm rejissorlarımız olub. Necə möhtəşəm aktyorlarımız olub.
5: Mən indi başa düşdüm ki, Moşu Güvəzənli o xoşbaxtlıq qəzəl sözünə niyə heç nə tapa bilməyib?
1: Niyə?
5: Çünki Ömər Xəyyamla Əli Ağa Vahidə ailəmdir.
1: Səhsar. Bu arada Bəxt Üzüyü tam metrajlı bədii film rejissor Ramiz Əzbəli tərəfindən 1991-ci ildə ekranlaşdırılıb. Burada möhtəşəm Afaq Bəşir qızı, Valih Kərimov, Gülşad Baxşıyeva, Gülşad xan, Alacan Sağələsi möhtəşəm aktrisadır, həm də müəllimədir. Ayşət Məmmədov gözəl sənətkardır. Frəngiz Rəhimbəyli, Allah rəhmət eləsin. Sedaya, erkən dünyasını dəyişdi Amerikada. Həqiqətən də üzücü bir xəbər idi. Belə, yad etdik Ömər Xəyyamı. Daha sonra yad edəcəyimiz

0: Mütləsin. Çünki o da erkən dünyasını dəyişdi. Amma ən böyük arzusu yuxu qrupunun yenidən bərpa olması idi. Ölümündən sonra bərpa oldu. Son bir ildir ki, yuxu qrupu bərpa olunub yeni üzvləri ilə. Bir köhnə üzvü var içlərində. O vaxtı İbrahim Emin'lə bərabər. Çox məşhur qrupu idi. Ah, Türkiyəyə getdi, onları Fransaya aparmaq istəyirdilər. Gəl dinləyək belə danışmaqdansa.
1: Dinləyək.
2: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: gözlərin sahilində.
1: Azərbaycanda rock deyəndə ilk xatırlanan yuxu qrupudur. Qrup 1987-ci ildə bas gitaraçı İbrahim Emin tərəfindən Sumqayıtda yaradılıb. 1980-ci illərin sonlarında gitaraçı İbrahim Emin rock qrupu yaratmağı düşünürdü və qonşusu Çingiz Eyvazovla birgə 1986-cı ildə çalışmağa başlayıblar. Bir müddət sonra Namiq Nağdəliyev hərbi xidmətdən qayıdıb və o da İbrahim və Çingizlə birgə işləməyə başlayıb. Son olaraq qrupa Cəsur Nemətov qoşulub. Zərb alətlərində Çingiz Eyvazov, gitarada Namiq Nağdəliyev, bas gitarada İbrahim Emin ifa edirdi. Vokalda isə Cəsur Nemətov idi.

0: Beləliklə, onlar məşqlərə başlayırlar və qrup yaratmağa nail olurlar. Qrupun adını İbrahim Emin seçmişdi. Adının ikinci mənası sən kimsən deməkdir. Yuxunu həmin dövrdə tamaşaçılara sevdirən, həm də onların digər qruplardan fərqli olaraq Azərbaycan dilində oxuması idi.
1: Çıxışımız Səmədoğlu adına, Şiyo Mədəniyyət Evi orada olub. Sonra, ondan sonra bu ikinci açılar Mədəniyyət Evində olub. Sonra biz konkursa getdik, Qızıl Payız 89-da. Orada qaliblərdən birimiz oldu.
0: Onlara ən böyük uğuru isə Xəzərin sahilində mahnısı gətirir. Mahnının sözləri İbrahim Eminin atasına aid idi.
1: O vaxtı sözlər vardı məndə. Demək, atamın sözləri idi, amma o sözlərin bəzi yerlərini düzətmişdim. Yəni, məsəl üçün, orada Xəzərin sahilində yoxdur sözü kəlməsi, belə bir şey. Hələ belə kağızı götürdü. Biz ərimizə də öz alətlərimizlə, yəni ki, necə deyərlər, yəni kör-körünə. Bir söz da yoxdur, elə belə sakitçilikdir, o sakitçilikdir başladı. Ondan sonra işıq gəldi, başladı onun çoxu. Gördü, ala bir parça alındı yəni. Albumu elə orada-burada yazdıq, doldurduq. Xəzərin sahilində adı albumu. Amma Xəzərin sahilində məsələ xoşlarına getdi çoxsun yəni. Yəni o, demə, o klip demək olar ki, bir patlayış oldu yəni, yuxu üçün.
0: Qrup 1989-cu ildə Qızıl Payız Festivalının qalibi olur. Xəzərin sahilində mahnısı ilə məşhurlaşan Yuxu, Fransalı xanım menecerin diqqətini çəkir. Qrupu Fransaya aparacağına söz verir. Yuxu albom üçün Türkiyəyə gedir və ilk albomunu buraxır. Sonra həmin xanım qrupu Fransaya aparmaq üçün Türkiyədə albomu buraxan şirkətlə razılıq əldə edir. Lakin Yuxu Fransaya gedə bilmir. Azərbaycandan lazım olan sənədlər verilmir. Bundan sonra qrup Türkiyədə qalıb çalışır. Qısa zaman ərzində İstanbulun məşhur rock qrupuna çevrilirlər. İstanbulda baş verən güclü zəlzələdən sonra Türkiyədə musiqi sayəsində durğunluq yaranır. Yuxu qrupu da bu böhrandan çıxa bilmir və dağılır. Qrup dağıldıqdan sonra zərb alətləri ifaçısı Çingiz Eyvazov döymə sənəti ilə məşğul olur.
2: Uşaqlıqdan bəri məndə çizimlə əlaqədar əl qabiliyyətim çox yaxşı idi. Hətta bir-iki dənə üzərimə döymə də eləmişdim. 12 yaşında ən birinci döyməmi eləmişdim. O ayaqlarındadır, hal-hazırda da durur orada hatırə olaraq. Öyle yavaş-yavaş ki, vokalistimiz dedi bana döymə elə. Ona elədim, buna elədim, dostlara elədim, İboya elədim. Sonra o birisi istədi, bu birisi istədi. Belə-belə derkən istəklər çoxalmağa başladı. 93-də, 94-də. Bu danışılan söhbət. Yavaş-yavaş elə eləyə-eləyə özümə bir dənə döymə makinası düzəltdim. Və bu istəklər daha da çox almağa başladı. Biz barlarda məsələn ifa etdiyimiz zaman insanlar yaxınlaşırdı. Döymək istəyirdilər məndən. Döymələrimiz pisdi, onları düzəltmək lazımdır. Düzəldə bilir misiniz? Yox.

0: yoxsa yox. Və belə-belə başladı mənim döyməciliyim.
1: Gitaracı Namiq Nağdəliyev isə Türkiyədə qalaraq Funda Arar, Haluk Levent, Barış Akarsu ilə işləyir. Aliyyə, Bir İstanbul Masalı kimi seriallarda Qıracın ifasında olan mahnıları bəstələyir. Qrupu yaradan İbrahim Emin isə 2 iyul 2019-cu ildə 56 yaşında dünyasını dəyişir. İllər sonra əfsanəvi yoxu qrupu yenidən fəaliyyətə başladı. Zərb alətlərində Çingiz Eyvazov, bas gitarada İlçin Emin, vokal və solo gitarada Babaxan Qarayev və klavyedə Laçın Qəhrəmanov ifa edir. Qrupu yenidən toparlamaq İbrahimin arzusu idi. Təəssüf ki, bu arzusu ölümündən sonra reallaşdı.

0: bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
1: Nə gözəl ki, bir çox insanlar yuxu qrupunu xatırladı və geri dönüşlər çox oldu bu rubrika ilə bağlı. Amma məni ən çox təəccübləndirən Elnur müəllim oldu buradan. Eşidirsinizsə, halal olsun sizə. Möhtəşəm bir görüntü idi. O qədər təəccübləndi və yuxu qrupunu sevənlərə buradan eşq olsun. Sumqayıt şəhərində vaxtı ikən yaradılmış bir qrup. Elçin Eminə də Allah rəhmət eləsin. Elçin Emin deyirəm, İbrahim Eminə. Çünki indi onun yolunu davam etdirir Elçin Emin. Çünki qrupu da bir yerə toparladı o. Əziz dostumu buradan salamlayıram. Hə, belə, çox belə qəribə oldum.
2: Nostalji hisslərə qapıldıq və istəyərdim ki...
1: İstəyərdim ki, əsas məsələyə keçəsəm.
3: İşə gedirik.
1: Necə gedirik?
2: Birinci Gölkənar yolu Ziyavinyalo prospekti istiqamətində sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində orada da sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi Ziyavinyalo prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziyavinyalo prospekti istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətinə, Aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə və Ziyavinyalo prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən düz Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Yəqin ki, sürücülərimiz
1: alternativ yollar varsa istifadə
2: edirlər mi?
1: Əgər varsa. Deyir, dünənlər neynədir Zay Aygü xanım və Kəbir bəy? Mən evdən çölə çıxmadım, ümumiyyətlə. Oturdum, belə qəşəng yağışı izlədim. Mən sabunçu da deyir oluram, sabunçu vağzalı suyun içindədir. Elə bil, vağzalı adada tikiblər. Deyirəm, oranı el hovuz eləsinlər, nə güzəldir.
2: Niyə də yox?
1: Yox, körpünün altında.
2: Niyə də yox? Gözəl, su, buraycan su dolur.
1: Buraycan.
2: Görənlər bizi izləyənlər görür amma.
1: Hərəkət etmək üçün bir qayıq lazımdır. Eşq olsun olayı, həni işləyən mühəndislərə. Olsun.
2: Mən Keçlədə bir qardaşı gördüm. Allah kömək olsun, üzürdür. Valla nəsə götürürdü, deyən üzürdü.
1: Yağış, zığ yollarına çox zərər verib. Artıq maşınla da hərəkət edə bilmirik. Rövşən Göyüşov, sizə güvənirik. Bilmirəm, Rövşən Göyüşov küçəsi deyir, yoxsa səhv eləmirəmsə belə. Sizə güvənirik, ümidimiz sizədir.
2: Biz ki, əlimizdən gələn edirik.
1: Əlimizdən gələn sadəcə səsləndirmək də hər halda indi eşidirlər yavaş-yavaş.
2: Biz nə edə bilərik, ağa bala?
1: Aha, burada nə isə itirilmiş bir nömrə can yağış vaxtı düşüb. 77 X.
2: Avtomobil nömrəsi.
1: Bəli, 77 Xumar Ayaz, yəni X. 286. Kimin nömrəsidirsə, dostlar, tapılıbdır. Bizə müraciət edin və yaxud da elə bu nömrəni səsləndirirəm. 050-681-76-66. Yaza bildiniz? 050-681-76-66. Səsləndirdim. İnşallah ki, tapan olar. Belə, davam edək qəşəng bir ifa ilə. Ondan sonra daha gözəl bir sənətkar yad edəcəyik.

0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
1: Charlotte. Dur konfetine, Charlotte.
2: Aha, bunda konfetin kimi konfetin?
1: Götür, götür, sen ala götür.
2: Nere var? Esladın bunu, yoksa ki lagabüdür.
1: Başa çıkmadım, necə yani?
2: Lagab de, biri görsen ki, gör konfetin niye yığmışam. Biri görsen ki, adı mesela için Fatma Hanım'dır. Fata, Fata çağırırlar. Ye, çağırırlar.
1: Ya sağ ol, sağ ol.
2: Ye de ki görsen adı narıncdır. Nora, Nora deyirlər.
1: Yox.
2: Onu deyir.
1: Bilsən, əsl adım Şəhrəbanıdır. Mənə fikir ver. Əsl adım Şəhrəbanıdır. Amma uşaqlıqdan elə Charlotte, Charlotte deyiblər, elə də qalıb.
2: Şəhrəbanı?
1: Hı-hı.
0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
3: Hey. Hansı tamaşadır? Hansı tamaşadır? Hansı tamaşadır?
4: Demeyeyim.
3: Hansı tamaşadır? Qoy sadəcə bir dəfə baxın. Bir dəqiqə.
4: 099-697-97 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın siz bizə.
3: Gözləyirəm, gözləyirəm. Bəli. Yazı. Yox.
4: Kömək eləyim. Tam metrajlı. Tam metrajlı.
3: Oh, bir şey mısın tam metrajlı kızım? Uzağı ya tam metrajlı olacak ya da kısa metrajlı.
4: Ay,
3: kömək elə. Nə boyda kömək elədi? Hansı tamaşadır?
4: Ya belə də kömək eləyirəm. Azərbaycan televiziya tamaşasıdır.
3: Çox möhtəşəm ifucularım. Bugün kimi yada salırıq? Səsini də eşitdiniz. Ofelia Xamaslan.
4: Ofelia Xamaslan, Allah rəhmət eləsin. Hı-hı. Bizim daha sənətkarımız, Allah ona da rəhmət eləsin. Siyavuş Aslanın həyat yoldaşı, keçmiş həyat yoldaşı.
3: Deməli, illərlə ayrılsalar da hətta bir yerdə yaşamışdılar. O qədər aralarında gözəl bir sevgi münasibəti var idi ki, indi bilmirəm o hikkədən mi ayrılmışdılar, nəsə bir boşanma hadisəsi baş vermişdi, amma həmişə də videoda
4: yaşayırlar. Amma yəni çox istəyirlər bir-birlərini.
3: Nişanlı qız deyil, hicran tamaşası deyil. Vay, üz-düz məni. Üz-düz məni. Yox.
4: Tamam,
3: Ofelia Aslanla Nəsibə Xamı eşidir dizində. Yox, yox, ürəyim partlayar. Düzdür, asanlar da eşidilir, amma mən bu tamaşanı dəfələrlə səsləndirmişəm və dəfələrlə də bu tamaşa haqqında danışmışam. Hansı tamaşa idi?
4: Hətta Aygün xanımın özünə təklif gəlir ki, gəl burada oyna bu tamaşa.
3: Adə o vaxt idi. Yaxşı, dinə.
4: Sevda Gül və Charlotte, tam metrajlı Azərbaycan televiziya tamaşaçısı, tamaşa rejissor Ələkbər Kazmovski tərəfindən 1986-cı ildə ekranlaşdırılmışdır. Əsas rollarda Nəsibə xanım Zeynalova, Ofelia Aslan və Siyavuş Aslan çıxış ediblər. Tamaşanın senaristi, yazıcısı və dramaturq Seyfəddin Dağlıya məxsusdur, əzizlərim.
3: Bugün 18 May 2010-cu ildə aktrisa Ofelia Aslan 71 yaşında dünyasını dəyişib. Aktyor Rıza Əfqanlının da qızıdır. Yəni bilənlər bilir, bilməyənlər agah olsun. Bax, bugün onu yad etmiş olduq. Belə.
4: Allah rəhmət eləsin.
3: Amin, amin. Və bizim yad etməyə heç ehtiyacımız yoxdur. Onsuz da gözümüzün önündədir hər zaman və qəlbimizdə də bizim baş sponsorumuz Reference Medical Group. Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında bir yenilik var. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansdadır. Nədir bu? Gəlin sizə izah edim. Yaxın əyləş, yaxın eşitmirəm, yaxın əyləş. Əyləşdi. Deməli, bu bir bu kapsul nədir? Qəşəng balaca bir dənə kapsuldur. Onu bir stəkan su ilə içirsən, gözünün önündə həkim açır, gözünün önündə də baxırsan ki, yepyenidir. Utdun. Ondan sonra bunun ucunda çıqqılı bir dənə belə balaca kamera olur. Hiss eləmirsən sən. Sadəcə elə bilirsən ki, dərman utdun. O sən də belvə bir dənə belə bir qayış bağlayırlar. Ondan sonra o kəmərin qayışa var. Kəmərin önündə də bir ekran var, balaca bir ekran və bu kapsulun içərisindəki kamera ilə o ekran bir-birlərinin əlaqə saxlayır, bulduzlaşırlar. Sonra canım sizə desin, o 7-12 saat ərzində o kapsul mədənlən yavaş-yavaş bağırsağına qədər süzülür, gedir. İşini bitirəndən sonra onun üstü xaric olur. Çünki çox suallar yazırlar ki, yox, amma o qalır mı qarında? Yox, qarında nə qalır ki, kapsulda qalsın, qadanam.
4: Bəli.
3: Deməli, qastroskopiya...
4: Vaxtı gələndə özü xaric olur.
3: Hə, qastroskopiya və kolonoskopiya zamanı, yəni həm mədə bağırsaq yoxlanılması zamanı digər usullarla, biz deyirik ki, boru salıları mədəyə. Bax, bunlar nazik bağırsağı görmürlər. Kolonoskopiya olunanda da görünmür. Amma bu kapsul ki var, Axı daxildən süzülür gedir bağırsağa. Bax, nazik bağırsağın tərkibində içərisində nələr varsa problemlər. Və onların hamısını görür. 7-12 saat ərzində bu qəşəng şəkillərin, şikillərin çəkir daxili orqanların. Mədənə bağırsağın şikillərini çəkir, göndərir bu sənin belində olan kəmərə. Sən bu şeyə bax, uşaqda fərasətə bax. Göndərir bu kəmərə, ondan sonra bu süni intellekt, bu köhnə deməli təkrar olan şəkillərin hamısı silir, qəşəng eyni şəkilləri saxlayır. Daha doğrusu tək olan şəkillər saxlayır. Sonra həkimlər yavaş-yavaş müəyyən eləyirlər. Bir-bir baxırlar. Artıq qərara gəlirlər ki, səndə nə problem var, nə yoxdur. Kəməri o səhəri gün qaytarırsan, kəmərlə sonra fikirləşmə ki, ay bəlkə bu kəməri istifadə edeyim filan donumda, filan paltarımda. Yox, o deyil. O deyil, mənim kimi düşünməyin, o deyil. Nəysə, bax, belə maraqlı bir müayinə üsuludur. Ağrısız və salam. Rahat bir şəkildə. Ulduz 0033 və son vaxtlar mən görürəm ki, bu ağılı kapsul məsələsi çox məşhurlaşıb. Həqiqətən də bizə də çox geri dönüşlər olur. Bizə geri dönüş, o kapsul bizdə deyil, referansdadır. Gedib onlardan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ulduz 0033-ə zəng etməklə.
4: Çox sağ olsun, dəyərli dostlarımız.
3: Reklamlarımız, danışarkən o qədər təsvir eləyirəm ki, onu. Öz üzərində də göstərirəm artıq. Reklamlarımız var, reklamdan sonra qayıdırıq.
5: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
6: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
7: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğu buna əmin olun.

0: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'ta ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verir. Bunu Topaz Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomasetun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: finalım. Axırda bütün mahnılar yoruşduracaqlar. Deyəcəklər ki, səhər efir Angel özünü ziyaret.
1: Deməli, belə bir şey var da, ifaçılarda belə bir şey var, dəyərli dinləyicilər. Səhər yuxudan duranda çox ifaçıda, 90% ifaçıda səs işləmir. Mən də o ifaçıların içindeydim, amma sağ olsun Aygün xanım. İlk radio düzəldiyim vaxtdan ən zil notdan məni qışqırda-qışqırda. Səhər səsimi formalaşdırıb.
0: Bəlkə də bu illərlə artıq bir alışqanlıq halına gəlib ki, bizim səsimiz səhərlər normal işləyir. Məsələn, mən heç vaxt başa düşmürəm ki, səhər səs necə işləməyə bilər? Mən səhər oyanan kimi elə başlayıram. O, hansı filmdə idi? Qaynana filmdə. Səhər oyanan kimi məndə ancaq belə səslər eşidirsən.
1: Sən ifaçı deyilsən axı. Ona görə bütün gücünü səhər-səhər duranda bilmirsən, yarı deton, yarı farşla oxuyursan, elə bilirsən ki, sən...
0: Farşda varsan, deton da varsan.
1: Mənim gözüm üstü.
0: Mən çox ifaçılardan çox yaxşı ifaçı.
1: Anladım, anladım. Bu mənə çatdı.
0: Bəli.
1: Çatdı.
0: Məncə də. Mənə belə qiymət güvədə. Belə birinci saati artıq yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş. Amma bitmir, çünki növbəti saatımız var. Saat 10-a qədər biz hələ sizi tək buraxmarıq burada. Yolda olanlar, yol gedənlər, işdə olanlar, avtomobilini şarja qoyanlar, nə bilim, məşq edənlər, idmanda olanlar, yemək yiyənlər.
1: Və oturub bizi dinləyənlər. İstəyərdim ki, WhatsApp nömrəmizi xatırlatma edeyim. 0996979977 bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yurd FM-in WhatsApp nömrəsidir. Və yox, əgər bizi izləmək istəyirsə canlı-canlı yurdfm.az yazaraq bizi hər an 7/24 izləyə bilərsiniz. İndi baxa bilərsiniz ki, biz burada nəyin edirik, əylənirik.
0: Biz yəni burada nəyin edə bilərik ki? Efir aparırıq sadəcə. Dünən
1: bəli,
0: çox qəşəng bir şeir göndəriblər mənə.
1: Hı-hı.
0: Bir ekranlı köklə zəhmət olmasa.
1: Ekranlı köklə nədir? Hə.
0: Öz ekranını yavaş-yavaş köklə. Bu şeiri bugün səsləndirəcəm. Çox gözəl bir insan yazıb. Amma adını çəkməyəcəm, anonimdir.
1: Niyə?
0: Madəm elə bir təb gəldi, istəyirəm bu şeiri səsləndirəm sizin üçün. Deyir ki, daha məktubunu istəmirəm mən. Məktublar yanıma gətirmir səni. Hər məktub biraz da uzaqlaşırsam, oxuduqca onlar bitirir məni. Bəlkə də məktublar bizim qəsdimiz, bizi ayırmaq üçün bir bəhanədir. Zənnimcə yazdığın son məktub bizim ayrılıq gününə dəvətnamədir. Sənin məktubların yaman dəyişdi. Təzə getdiyində bir başqa məktub. Zaman məktubu da dəyişdirərmiş. İllər ötdüyündə bir başqa məktub. İndi məktubundan ətrin də gəlmir, yoxsa ki ətrini dəyişdirmisən? Necə ki yazdığın son məktubların tamam sətrini dəyişdirmisən? Bəlkə də məktublar günahsızdılar. Nahaqdan qınadım mən məktubları. Neyniyək? Məktublar düşmədi bizə. Sadəcə sınadım mən məktubları.
1: Bəh-bəh, Aygün Akif.
0: Nə gözəl yazı, qələmə sağlıq, ürəyə sağlıq. Möhtəşəm zövq aldım.
1: Düz adın çəkilməyini istəmir.
0: İstəmədi, ona görə də belə də yaxşıdır.
1: Necə məsləhət?
0: Belə, bəyəndiniz?
1: Mən bəyəndim.
0: Sən bəyəndin, bəs dinləyicilər bəyəndi görürsən. 0996-907-907 WhatsApp nömrəmizdir. Siz yazmağınızda olun. Əgər görsəm ki, çox belə tərifləyirsiniz, nazımdan oynuyursunuz növbəti
1: saat. Növbəti saat yenə deyəsən.
0: Yenə deyəcəm. Davam edirik biz reklamlarımızdan. Bu arada yurdofm.az saytından bizi canlı izləyə də bilərsiniz. Elə növbəti saatda da bu saatda dinləyə bilmədiklərinizi dinləmə şansınız olacaq. Kimləri yad etdik, hansı sənətkarlardan danışdıq, hansı rubrikamız oldu, kimlər haqqında. Hər biri ətraflı olaraq təbii ki səslənəcək.

0: Deyirəm, bu mahnının da beklərini sən oxumusan da. Belə baxıram, elə bütün ifacıların beklər. O uşaq vaxtı uşağı göndərirdilər, git çörək al, git ulan, ay uşaq mələn. Elə sən də bu ifacılar ancaq bek oxumaq üçün aparıblar.
1: Mamam deyirdi ki, burada nə indi mi sən atam, nə oxumusan əvvəl gəlir, deyirəm, cınqların amısın.
0: Deyirəm, bir mahnıları xoşuma gəlir, Rüstəm Zeynallı ilə yazdıqları Kəbir Şeron qrupunda olanda. Bayatı kimi idi da o mahnı. Əzizim, biraz bizim zümel o.
1: O nənin desən. Əzizim üzüm dağları. Hoy, hoy, hoy nani, hoy nani. Meynənin bu dağları. Hoy, hoy, hoy nani, hoy nani. İçində bir sevdaşı. Belə gözəl bir oxşamalar idi.
0: Ay sağ ol. Orada deyirəm ki, Kəbir, burada nə oxumusan? Belə hoy nani mən demişəm. Bir də dəli kimi qulaq asıram ki, o mahnı, niyə sevirəm o mahnını? Uşaq nə qədər əziyyət çəkib, siz niyə bu qədər buna əziyyət verirsiniz, ayrı istəm? Axı, baxma, çox çətindir bek oxumaq. Bu bek oxumaq ümumiyyətlə çətindir.
1: Əlbəttə, əlbəttə. Ümumiyyətlə, mahnının...
0: Əli, sən onu məndən soruş, yəni, mən kimlərin beklərini oxumuşam.
1: Bəli, Aygün da çox bir ifaçıların beklərini oxuyum.
0: Çünki mənim falset səsim var. Kişi ifaçıların ifalarının arxa fonunda, yəni, yaxşı alınırdı. Qaranquşlar gələndə bir də ucaldırsan.
1: Görsün, mən sənə deyirəm, sən Zilxansan, mən inanmırsan.
0: Bəli, Zilxanam. Bəli, davam edək. Əsas məsələ keçirir rəsmi hissəyə. Yığışdıraq.
2: Yurtdan gələn xəbərlər.
0: Zilxan təzə sözüdür.
1: Yığışdırılmış vəziyyətdə istəyərdim hava haqqında məlumatları çatdırım sizə. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bizə məlumat verir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətdə intensiv olacaq ehtimal var. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə hava şəraiti bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu isə gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Nə gözəl.
0: O qədər özümdə gözəl dəyişiklik hiss edirəm. Bəlkə 3 gündür pəhrizdəyim ona görə. Bayaqdan deməli, burada xəbər var, Everestin zibildən təmizlənməsi üçün humanoid robot göndəriləcək. Everesti 5 dəfə oxudum, universitet kimi oxuyurdum. Çox gözəl irəliləyiş var məndə. Yəni, şükürlər olsun həm gözlərimdə, həm düşüncəmdə, beynimdə belə. Halal olsun mənə.
1: İmintümüntüm
0: düşüb. Bu arada yeri gəlmişkən yollarda olan vəziyyət açıqlanıb. Söhbət bugündən gedir, ayın 18-dən. Qeyri-sabit, yağıntılı və küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar xüsusilə bölgələrə yola düşən insanlar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənir. Diqqətli olun. Çünki bəzən sürətlə gedirsən, hər şey yaxşıdır. Ondan sonra birdən-birə yəni dumana girirsən. Bu da bizim deməli bizə təhlükə yaradır. Qurban bayramı ərəfəsində pensiya və digər sosial ödənişlərin vaxtından əvvəl verilib-verilməyəcəyi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib. Bayram günlərində ödəniş tarixləri ilə üst-üstə düşməsi vətəndaş Yaşlar arasında müəyyən suallar yaratsa da rəsmi açıqlama gözləntiləri yekunlaşdırıb. Söhbət nədən gedir? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə. Mayın 27-si və 28-inə təsadüf edilən bayram günləri... bayram günlərinin əlaqədar ödəniş qrafikində hər hansı dəyişikliyi nəzərdə tutulmur. Qurum rəsmiləri bildirir ki, ölkə üzrə pensiya, müavinət və təqaüdlərin paylanması prosesi onsuz və hər ayın 27-ci tarixinə də ki, tam başa çatdırılır. Harada görülüb ki, hansı evirdə tərəkəmə ilə xəbər desinlər.
1: Bayram günlərdir ki, oynayacaq, kemirəcək.
0: Bəli, növbəti 3 gün, kəşk elə hər kəsinin evində toybisat olsun, bayram olsun, bayram kimi süfrələr açılsın. Heç kim əziyyət çəkməsin. Deməli, bu arada sən dedin, növbəti 3 gün ərzində güclü küləyə əsəcək. Xəbərdarlıq olunum. Sarı xəbərdarlıqdan sənin xəbərin var ümumiyyətlə?
1: Əlbəttə yox.
0: Əlbəttə yox. Çünki bir çox rayonlarda şimal-qərb küləyi çox güclənəcək. Narıncı xəbərdarlıq da olunubdur. Sarı xəbərdarlıqdan keçdilər narıncı xəbərdarlıq. Narıncı xəbərdarlıq olacaq Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Yevlax, Naftalan, Goranboy və Daşkəsəndə.
1: Aynen.
0: Aynı gözəl deyəcəkdin. Başa düşdün ki, o deyildi.
1: Ehtiyatlı olmaq lazımdır, bəli. Maşınlarınızı normal yerlərdə park edeyim ki, çünki küləkdir. Bilmirəm.
0: Dünən çox üzüldüm əslində. O qədər belə bərbad görüntülər paylaşmışdılar ki, həm suda batan maşınlarla əlaqəli, həm də ki, xüsusi ağaclar aşmışdılar və yaxud da hansısa bir dirəklər, işıq dirəklərimi deyim, nə dirəklərimi. Bu arada bu elə səhər gələndə Məmməd Arazdan bu ara küçələri yoxdur işimizin böyrünə Məmməd Araz küçəsində. Orada böyük bir boru. Yəqin bilməm, qaz xətti idi, yoxsa su xətti idi, amma böyük bir boru ki, yuxarıdan çəkilmir. O aşmışdı. Biz onun altından, yəni Allah Allahla çıxdıq.
1: Yuxarıdırsa qaz xəttidir.
0: Aha, yuxarı idi. Və yəni aşmışdı, bir tərəfli belə qalmışdı. Elə bil, üç küncündən biz keçirdik sadəcə. Yəni çox böyük bir təhlükə mənbəyidir o orada. Yəni dünəndən bu görünməyibmi? Mən sadəcə maraqlıdır.
1: Nə əcəb, yəni külək olmuyor, boru nə əcəb aşıb?
0: Aha. Belə.
1: 099-697-97 WhatsApp nömrəmsidir. Yaza bilərsiniz bizə. Sosial problemlərinizdən yaza bilərsiniz. Biz sizin üçün burada səsləndirə bilərik. Necə deyirlər, sizin səsiniz ola bilərik. Yox, əgər bizi canlı-canlı izləmək istəyirsə, yurdafm.az yazaraq bizi canlı izləyə bilərsiniz.
0: Bir də xəbər çatdırım sizə ki, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti son günlər əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınmış Bakı-Naxçıvan-Bakı reyslərini bərpa edib, xəbəriniz olsun. Onu rahat bir şəkildə artıq gedib gələ bilərsiniz.
1: Maşallah.

0: musiqimiz Doğma Radyoda.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.
2: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Reklamlar.
3: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
5: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
7: Reklamlar.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo! Doğru seçim.
10: İşə gedirik.
11: İşə gedirik, yenə də birinci göl kənar yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti sıxlıqdır. Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti orada sıxlıqdır. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətinə, Aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə və Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsmədən Atatürk prospekti ilə kəsməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.
12: Mübarəkdir. Hərə gediriksə gedə, yolumuz açıq olsun. Bu arada əgər tıxacdasınız və əziyyət çəkirsiniz, müayinə olunmalısınız, həkim nəzarətindəsiniz və yaxud da fərqi yoxdur. 7-24 referansın ünvanda tibbi xidməti var. Bizim baş sponsorumuz Referans Medikal Qrupdan söhbət gedir. İstəyirsiniz evdə olun, istəyirsiniz aranda olun, istəyirsiniz turanda olun, fərqi yoxdur. 7-24 bütün tibbi müayinələrdən yararlana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi var. Uldu 0033 və 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz ki, biz bunu yoxladıq. Bizə də ehtiyac oldu, xahiş etdik və iş yerində hazır efirdə ola-ola canlı izləyənlər oldu. Bizə tibbi müayinə, deməli, həm müayinədən keçirdilər, həm analizlərimizi verdi rahat bir şəkildə, yəni qan analizlərini və başa düşdüm ki, həqiqətən də gör necə gözəl insanlar üçün şərait yaradıblar. Və burada bir yenilik var. Ürək sağlamlığınızı da cəmi 4 dəqiqəyə yoxlaya bilərsiniz. Yəni günlərlə ayaq döyməyə ehtiyac yoxdur. Almaniyada hazırlanmış süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiosio cihazı var. Ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir və heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə var. Cəmi 4 dəqiqəni sərf eləyirsən və salam. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur və ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu hər zaman deyirəm kardiosu müayinəsidir. Ətraflı məlumat üçün bir də deyirəm Ulduz 0033-ə zəng edə bilərsiniz. Çox sağ olsun bizim dəyərli baş sponsorumuz Referans Medikal Qrupu yolda bizimlə bərabər addımlayır.
11: Var olsun, təşəkkürümüzü bildirdik.
12: Sonra canım sizə desin, bugün kimi yad edirik, başlayaq yavaş-yavaş bədii hissəmizə. Bugün Ömər Xəyyamı yad edirik. Böyük filosof, riyaziyyatçı, rübailər ustası kimi məşhur olan Ömər Xəyyamın doğulduğu gündür. Birinci saatda sual vermişdim ki, hansı filmdə Ömər Xəyyamdan stat gətirdilər? Tapmışdılar artıq.
7: Ey şəhər müftisi, səndən huşyarıq.
13: Bir daya ne gəlirəm indi?
7: Bunca sərxoşluğa səndən pərgarıq. Biz şərab içirik. Sən xalq qanını insaf et, hansımız da qəddarıq. Əli ağa vahid. Ömər Xəyyam.
12: Gözəl, Vəxt-i Zeyf filmindən deməli bu moşu ilə...
11: Necə özündən aldın, əli ağa vahid.
12: Söyünün duetiydi. Onsa bütün şairləri həmişə səsləndirirdi. Hansı ki, o dəniz kədarında xanıma da bir şeir səsləndirdi.
11: Çərşənbə axşamı çeşmə başında.
12: Bəli, Bəxt-i Zeyf filmindəki xatırladım. Deməli, Ramiz Əzbəli tərəfindən 1991-ci ildə ekranlaşdırılıb. Burada, deməli, Gürşad Baxşıyeva, Valeh Kərimov, Arşad Məmmədov, Frəngiz Rəhimbəyli, Allah rəhmət eləsin ona, Seda rolündə oynayırdı, dünyasını dəyişdi. Rafael Dadaşov, Allah rəhmət eləsin, Afaq Bəşir qızı. Və madəm Ömər Xəyyamı yad etdik, Fuad Poladovun səsindən onun elə rübailərindən dinləyək.
11: Dinləyək.
14: Dörd misra, bir bənd.
15: Ağıl ki bu cama qalmışdır heyran, bu camın alnını öpər hər zaman. Dəhrin küzəgəri bu lətif camı yaradıb torpağa çırpır sonradan. Hərdən biri çıxır deyir ki, bu mənəm. Mal dövlət ilə qürrələnir ki, bu mənəm. Lakin işi bir gün düzəlirkən qoçağın, birdən qapını əcəl döyür ki, bu mənəm.

0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
1: Charlotte. Ver konfetlə, Charlotte.
2: Adımda konfetin kimi konfetin
1: varımdır. Sən ala götür.
2: Nəli var? Əsl adımdır, yoxsa ki, ləqəbidir.
1: Başa düşmədim, necə yəni?
2: Ləqəb də, bir də görürsən ki, bir konfetin niyə yığırsam? Bir də görürsən ki, adı məsəl üçün Fatma xanımdır. Fata, Fata çağırlar. Ye, çağırlar.
1: Yox, sağ ol, sağ ol.
2: Yedə ki, görürsən adı

0: narıcdur, növrə, növrə deyirlər. Amma, hə,
1: yox,
0: onu deyirəm.
1: Duyursan, əsl adım Şəhrəbanıdır. Mənə fikir ver. Əsl adım Şəhrəbanıdır. Amma uşaqlıqdan elə Şarlota, Şarlota deyiblər, elə də qalıb.
0: Şəhrəbanı?
1: Hı-hı.
2: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
3: Əslində burada yaxşı bir həqiqət var, düz deyir. Necə ki, məsələn, Samirəyə Samira deyirik. Samira, Xalidəyə Xalida deyirik. Nə bilim, o qədər adları artıq da belə şəkilləndirmişik ki. Elə bu tamaşadan demək olar ki, bir növ elə reallıqdan götürüblər. İndinin reallığından. Söhbət Sevdagil və Şarlota tamaşasından gedir.
4: Bəli, Azərbaycan televiziyası tamaşası tamaşa rejissoru Ələkbər Kazımovski tərəfindən 1986-cı ildə ekranlaşdırılmışdı. Əsas rollarda Nəsibə Zeynalova, Ofeliya Aslan və Siyavuş Aslan çıxış edirdi. Tamaşanın senarist yazıcısı və dramaturq Seyfəddin Dağlıya məxsusdur. Elə bu gün də Ofeliya xanımı andıq. Çünki Ofeliya xanım 18 may 2010-cu ildə 71 yaşında dünyasını dəyişmişdi. Allah rəhmət eləsin. Bilirsiniz də Ofeliya xanım
3: Zəhv Qanlının qızı idi. Bəli. Həm də ki, Siyavuş Aslan həyat yoldaşı idi.
4: Bəli.
3: Bəli. Bugün onu yad etmiş olduq və yad edəcəyimiz daha bir qrup olacaq. Amma ötən saatdə bir şeir səsləndirmişdim. Adının səsləndirməsini istəməyən bir insanlı şeiri idi. Və bilmirəm, səsləndirdim. Ondan sonra geri dönüşlər çox oldu və dinləmək istəyən, yenidən dinləmək istəyən dinləyicilərimiz oldu ki, məhz onlar üçün bir də səsləndirəcəm o şeiri. Dərhal sonrası maraqlı bir rubrikaya keçid alacağıq. Və məktublarla bağlı, bilmirəm, sonuncu dəfə nə vaxt məktub yazmışsan və kimə yazmışsan?
4: Mən məktub yazmamışam.
3: Hə, heç vaxt?
4: Yox, mən heç xoşuma gəlmir məktub yazmaq.
3: Mən məktublaşmışam, amma sonralar bu telefon çıxan devirlərdə bir dəfə sandığı açdım, gördüm ki, ay, bəlkə mənim bir 100 dənə məktubum var. O qədər belə gözəl təsir bağışdır, sentimental bir təsir bağışdır adama. Şeir də məktublarla bağlıdır. Mən çox bəyəndim. Deyir ki, daha məktubunu istəmirəm mən. Məktublar yanıma gətirmir səni. Hər məktub bir az da uzaqlaşırsan, oxuduqca onlar bitirir məni. Bəlkə də məktublar bizim qəsdimiz, bizi ayırmaq üçün bir bəhanədir. Zənnimcə yazdığın son məktub bizim ayrılıq gününə dəvətnamədir. Sənin məktubların yaman dəyişdi. Təzə getdiyində bir başqa məktub. Zaman məktubu da dəyişdirərmiş illər ötdüyündə bir başqa məktub. İndi məktubundan ətrin də gəlmir. Yoxsa ki, ətrini dəyişdirmisən? Necə ki, yazdığın son məktubların tamam sətrini dəyişdirmisən? Bəlkə də məktublar günahsızdılar. Nahaqdan qınadım mən məktubları. Neyliyək? Məktublar düşmədi bizə. Sadəcə sınadım mən məktubları.
4: Möhtəşəm.
3: Çox möhtəşəm idi.
4: Var olsun, əllərinə sağlıq, beyninə sağlıq. Sən də çox sağ ol.
3: Hə. Bugün yuxu qrupunu anırıq. Bir vaxtlar 18 may 1963-cü ildə Sumqayıt şəhərində istedadlı bir insan dünyaya gəlir. İbrahim Emin. Və 1989-cu ildə bir qrup yaradır. Yuxu qrupu. O vaxtı Xəzərin sahilində mahnısı ilə çox məşhurlaşmışdı. Demək olar ki, hər kəs tərəfindən sevilirdi. Rock qrupu idi və o qrupdan sonra həqiqətən də demək olar ki, Azərbaycanda rockun inkişafına bir təkan verildi. Ruhu şad olsun İbrahim Emin, çox vaxtsız dünyasını dəyişdi. Ondan sonra arzusu idi ki, həmən rock qrupunu yenidən yaratsınlar. Çünki dağılmışdı. O vaxt Türkiyəyə köçdülər, Türkiyədə məşhurlaşdılar. onların sayəsində elə nə qədər Türkiyədə rock qrupları yarandı. Ondan sonra bir müddət problemlərdən sonra həmən o qrup dağıldı. Düzdür, İbrahim ölənə yaxın çox istəyirdi ki, o qrup yenidən yaransın. İndi yaratdılar o qrupu, yəni yeni üzvləri ilə. Köhnə üzvlərinin cəmi bir nəfər var.
5: Kimdir?
3: Adı yadından çıxdı, indi işləyəcəksiniz. Həmən o qrupu dinləyək.
5: Dinləyək.
6: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: gələr Xəzərin sahilində.
1: Azərbaycanda rock deyəndə ilk xatırlanan yuxu qrupudur. Qrup 1987-ci ildə bas gitaraçı İbrahim Emin tərəfindən Sumqayıtda yaradılıb. 1980-ci illərin sonlarında gitaraçı İbrahim Emin rock qrupu yaratmağı düşünürdü və qonşusu Çingiz Eyvazovla birgə 1986-cı ildə çalışmağa başlayıblar. Bir müddət sonra Namiq Nağdəliyev hərbi xidmətdən qayıdıb və o da İbrahim və Çingizlə birgə işləməyə başlayıb. Son olaraq qrupa Cəsur Nemətov qoşulub. Zərb alətlərində Çingiz Eyvazov, gitarada Namiq Nağdəliyev, bas gitarada İbrahim Emin ifa edirdi. Vokalda isə Cəsur Nemətov idi.

0: Beləliklə, onlar məşqlərə başlayırlar və qrup yaratmağa nail olurlar. Qrupun adını İbrahim Emin seçmişdi. Adının ikinci mənası sən kimsən deməkdir. Yuxunu həmin dövrdə tamaşaçılara sevdirən, həm də onların digər qruplardan fərqli olaraq Azərbaycan dilində oxuması idi.
1: Çıxışımız Sənədoğlu'nun adına, mədəniyyət evi orada olub. Ondan sonra bu hikmiyyatçılar mədəniyyət evində olub. Sonra biz konkursa getdik, Qızıl Payız 89-da. Orada qaliblərdən birimiz oldu.
0: Onlara ən böyük uğuru isə Xəzərin sahilində mahnısı gətirir. Mahnının sözləri İbrahim Eminin atasına aid idi.
1: O vaxtı sözlər vardı məndə. Demək, atamın sözləri idi, amma o sözlərin bəzi yerlərini düzətmişdim. Yəni, məsəl üçün, orada Xəzərin sahilində yox, bir sürü kəlməsi, belə bir şey. Hələ belə kağızı götürdü. Biz də ərimizdə də öz alətlərimizlə, yəni ki, necə deyərlər, yəni kör-körünlə. İşi uzad da yoxdur, elə belə sakitçilikdir, o sakitçilikdir başladı. Ondan sonra işıq gəldi, başladı unutamam, gördü, hala bir parça alındı yəni. Albom elə, orada-burada yazdıq, doldurdu, Xəzərin sahilində adlı albom. Amma Xəzərin sahilində nəsə xoşlarına yedir, çoxsun yəni. Yəni, o demə, o klip demək olar ki, bir partlayış oldu yəni, yuxu üçün.
0: Qrup 1989-cu ildə Qızıl Payız Festivalının qalibi olur. Xəzərin sahilində mahnısı ilə məşhurlaşan Yuxu, Fransalı xanım menecerin diqqətini çəkir. Qrupu Fransaya aparacağına söz verir. Yuxu albom üçün Türkiyəyə gedir və ilk albomunu buraxır. Sonra həmin xanım qrupu Fransaya aparmaq üçün Türkiyədə albomu buraxan şirkətlə razılıq əldə edir. Lakin Yuxu Fransaya gedə bilmir. Azərbaycandan lazım olan sənədlər verilmir. Bundan sonra qrup Türkiyədə qalıb çalışır. Qısa zaman ərzində İstanbulun məşhur rock qrupuna çevrilirlər. İstanbulda baş verən güclü zəlzələdən sonra Türkiyədə musiqi sayəsində durğunluq yaranır. Yuxu qrupu da bu böhrandan çıxa bilmir və dağılır. Qrup dağıldıqdan sonra zərb alətləri ifaçısı Çingiz Eyvazov döymə sənəti ilə məşğul olur.
2: Uşaqlıqdan bəri məndə çizimlə əlaqədar əl qabiliyyətim çox yaxşı idi. Hətta bir-iki dənə üzərimə döymə də eləmişdim. 12 yaşında ən birinci döyməmi eləmişdim. Ayaqlarımdadır, hal-hazırda da durur orada hasır olaraq. Elə yavaş-yavaş ki, vokalistimiz dedi bana döymə elə. Ona elədim, buna elədim, dostlara elədim, İboya elədim. Sonra o birisi istədi, bu birisi istədi. Belə-belə derkən istəklər çoxalmağa başladı. 93-də, 94-də. Bu tanışılan söhbət. Yavaş-yavaş elə eləyə-eləyə özümə bir dənə döymə makinası düzəltdim. Və bu istəklər daha da çox almağa başladı. Biz barlarda məsələn ifa etdiyimiz zaman insanlar yaxınlaşırdı. Döymək istəyirdilər məndən. Döymələrimiz pisdir, onları düzəltmək lazımdır. Düzəldə bilir misiniz, yoxsa yox. Və belə-belə başladı mənim döyməciliyim.
0: Gitaracı Namiq Nağdəliyev isə Türkiyədə qalaraq Funda Arar, Haluk Levent, Barış Akarsu ilə işləyir. Aliyyə, Bir İstanbul Masalı kimi seriallarda Qıracın ifasında olan mahnıları bəstələyir. Qrupu yaradan İbrahim Emin isə 2 iyul 2019-cu ildə 56 yaşında dünyasını dəyişir. İllər sonra əfsanəvi Yuxu qrupu yenidən fəaliyyətə başladı. Zərb alətlərində Çingiz Eyvazov, bas gitarada İlçin Emin, vokal və solo gitarada Babaxan Qarayev və klavyedə Laçın Qəhrəmanov ifa edir. Qrupu yenidən toparlamaq İbrahimin arzusu idi. Təəssüf ki, bu arzusu ölümündən sonra reallaşdı.

bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Reklamlar.
5: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
6: Bravo!

0: 90.7 FM dalgasını dinləyirsiniz. Deyir ki, dinləyicilərimiz 114 saylı orta məktəbin qarşısı lotkələr üçün, lötkələr üçün açıqdır. Balıqçılar üçün də məncə belə şərait yaranıb yaxşı. Uzağa getməyə daha ehtiyac yoxdur dənizin ortasına qədər. Elə, belə qəşək su basmış küçələrdə elə balıq tuta bilərlər. Sonra canım sizə desin, çox problemlərlə bağlı, yollarla bağlı elə yazıblar. Yağış zığ yolunda yollarına çox zərər verib, artıq maşınla da hərəkət edə bilmirik yazıb. Ondan sonra... İnşallah ki, bugün bütün bunlar hamısı aradan qalxacaq. Günəş də çıxıb, yəqin ki, bütün bu yollardakı vəziyyət düzələcək.
1: Tez buxarlanar, inşallah, yağan yağışda.
0: Tez buxarlanar, hə. Bu arada onu da xatırladım ki, bizim baş sponsorumuz Refrans Medical Qrupdur və hər zaman bunu deyirəm ki, hər 8 qadından biri süd vəzi xərçənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla həyatınızı qutara bilərsiniz. Sizin hekayəniz fərqli yazıla bilər. Refrans Süd Vəzi Mərkəzi güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli bir yanaşma ilə sizə gəlir. Ətraflı məlumat üçün çağır mərkəzləri ulduz 0033 və ya 077 503 502 0033-dür. Bir də burada deməli danışım sizə IV terapiyası var. IV terapiya ilə enerji və yenilənmə, halsızlıqdır, stressdir. Bayaq şikayət edirdin ki, halsız olurum. Sən necə belə energetik olsan, mən yatmasam dincələ bilmərəm. Amma demək ki, səndə bir problem var Kəbir. Bax, bu eləməz sənə də aiddir. Halsızlıq, stres, zəif immunitet. İstəyirsən bunları?
1: İmmunitet, hə.
0: İmmunitet. Deməli, Referans Wellbeing Center-ın IV terapiyaları ilə bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdırın. Sağlamlığınız hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzləri ulduz 0033-ə yığa bilərsiniz.
1: Var olsun bizim əziz dostlarımız Referans Medical Group. Təşəkkürümüzü bildiririk. Belə, dəyərli dinləyicilər, bizə ayrılan vaxt həftənin birinci gününə buradaca sona yetir. Biz yavaş-yavaş sizinlə ayrılırıq. Biz ayrılırıq ki, həftənin ikinci günü sabah. Yenə gələk sizə, sabahınız xeyir deyək. Özünüzdən müğayət olun.
0: Çox yaxşı baxın. Bizim üçün çox dəyərlisiniz. Bu iki saat ərzində bizə vaxtınızı ayırdınız. Qızıldan qiymətli vaxtınızı. Halal edin. Çox sağ olun. Qüsurumuz olduza üzürlü sayın.
1: Üzürlü sabırın.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Lolo kəlməsi çox mənə elə gəlir ki, önəmli rol oynayır. Bu yalnız havaların adını müəyyən etmir, həm də ola bilsin ki, məhz bu regiona, Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik regionuna məxsus olan halayların bu tipini başqa halaydan fərqləndirir.
1: Ay Lolo halayı Azərbaycanın, xüsusilə Cənub bölgəsinin zəngin folklor nümunəsi olan qədim el nəğmələrindən biridir. Bu halay adətən xanımların düzüldüyü dairəvi rəqs və mahnıdan ibarət olub. Lolo yürüş, beşik və halay toplu yığıncaq sözləri ilə birlikdə xumar gözlərin süzülməsi və birliyə çağıran mətnləri ehtiva edir.
2: Lolo mahnısı həm bicər mahnısıdır, həm də bayramlarda oxuyurlar, həm də ki, toyda çox oxuyurlar. Camat istəyir bu mahnını.
3: Bacılarımız oxuyur, bizə öyrədir, biz də onlardan öyrənmişik. Sonra çay dərməyə gedəndə, bicərə gedəndə, elə gedə-gedə, çay dərəndə, elə mahnı oxuyar.
1: Bu halay xalqın birliyini və estetik zövqünü əks etdirən rəngərəng folklor nümunəsidir. Tədqiqatçıların fikrincə, onun tarixi min illər bundan öncə insan övladının təbiətlə ilk təmasından onun sirlərini yiyələnməyə çalışaraq mərasim, ayin ritualları öz nəğmələri ilə müşahidə edərək yallı gedib halay qurduğu dövrlərə təsadüf edir. Diqqətlə fikir versək, bu gündə onu ifa edən musiqiçilər ya ayaq, yaxud da əl hərəkətləri ilə ritm tutub müşayiətsiz bu mahnını xorla halay çəkib ifa edirlər.
4: Laf əvvəldə onun ağır-ağır oxunması müəyyən bir, deyərik ki, məclisə giriş xarakteri daşıyır. İnsanlar o hazırlığı aparır, o intonasiyaları oxuyur ki, biz indi bu havanı oxuyacağıq. İkinci hava sözsüz ki, biraz necə deyirlər, tez olur ritmik nöqtəyi nəzərindən. Üçüncü hava biraz da şən, biraz da oynaq xarakterdə olur. Yəni, bunlar hamısı halay janrının xüsusiyyətindən irəli gəlir.

0: mahnının həm də talış dilində versiyası var. Versiyalara görə aylolu bir müraciət formasıdır. Nəyəsə kiməsə müraciət olunur. Üzeyir Hacıbəyov talış xoru haqqında belə deyirdi. Azərbaycan SSR-nin indiki Lənkəran rayonu ərazisində yaşayan talışlar xor ifaçılığı formasına müəyyən rəngərənglik qatmışlar.
1: Onların oxuduğu mahnı hələ heç nə masallı oxuya bilmir, nə lankara, nə lirik, nə astara, heç kəs oxuya bilmir.
2: Həmişə var bu mahnı, həmişə var.
1: Bu bayatları da onların elə bil öz babası bunları qoşub o bayatını.
2: Atamız oxuyub, onlar da o atamızdan öyrədiblər. Biz də onlardan öyrənmişik.
3: Mən də həmin bölgələrdə olduğum zaman onlardan aylolunu xahiş eləyəndə oxumaq. Ancaq bir aylolu oxuyurlar. Baxmayaraq ki, bizim not məcmələrində ən azı 5-6 ağır halan növü var.

fonotekaya düşən ilk rəsmi versiyası ötən əsrin 50-ci illərinin payına düşür. O dövrdə onu Kələntərlilər nəslinin qocaman parlaq nümayəndəsi və Lənkəranda dünyaya gələn xanəndə məşhur Həşim Seygahının sahibi Haşim Kələntərli ifa etmişdi.

mahnının tarixdəki ikinci ifası isə ifaçı Nazim Ağayevin təqdimatında yazılıb. İki müxtəlif müşahidə mahnını lentə alan Nazim Ağayev onu həm 1972-ci ildə Əliağa Quliyevin ansambli ilə, həm də 1983-cü ildə Humayun ansamblinin müşahidi ilə yazdırdı.

bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi. Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manata dək nakt pul krediti təqdim edir. Üstelik, zaminsiz. Etraflı 145.
3: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simya saldılarak 2,5'liği kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Arıqdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
3: 90.2

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'lik kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nageller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.

xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam. Bu gün elə xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam.

0: səninlə görüşmüşəm. Ah, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Ah, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm.
1: Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18:10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
2: Bəzi mahnılar var ki, onları dinləyəndə səninlə dərdləşdiyini, əzizlədiyini düşünürsən. Hələ də onu sevilən sənətkarların səsindən eşidəndə könlündə çiçəklər açır. Belə qəmli dayanma da həmin əsərlərdən biridir. Görüşürüz.

Bugünə qədər bir çox sənətkarımızın ifasında eşitmişik. Mahnının sözləri Şamxal Rüstəmə, musiqisi Talih Hacıyeva məxsusdur. Qeyd edək ki, Talih Hacıyev Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundovanın oğludur.

Şəfiqə xanım öz oğlunu mənim taleyim adlandırırdı. Hətta dillər əzbəri olan Lay Lay mahnısını da oğluna həsr etmişdi. 1959-cu il avqustun 19-unda Bakıda anadan olub, anası ilə atası ayrıldıqdan sonra Talih anasının himayəsində böyüyüb. Bəstəkar olduğu ən uğurlu işi hələ gənc yaşlarında bəstələdiyi Belə Qəmli Dayanma mahnısı olub və ilk dəfə 1976-cı ildə Flora Kərimova bu mahnını ifa edib.

Bu mahnı 90-cı illərə qədər ifa olunmurdu. Məmməd Baxır Baxırzadə dünyasını dəyişəndən sonra yenidən dəbə düşdü, radiolarda səsləndi, sanki bir daha yarandı, sosial şəbəkələrdə yayıldı. Mahnı 3-cü dəfə həyata gəldi. Şur muğamının üzərindədir. Hər müğənni ifa edə bilmir. Çətin, məsuliyyətli mahnıdır. Bəstəkarın həyatı da nakam oldu. Yaradıcılığının ən parlaq vaxtında, gənc yaşlarında ruhi xəstəliyə tutulub. Bu da onun həm sağlamlığına, həm də psixoloji durumuna çox pis təsir edib. Uzun müddət bu xəstəlikdən mübarizə aparsa da, 19 iyul 2008-ci ildə Maştağada yerləşən ruhi əsəb xəstəxanasında vəfat edib.

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagiller yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Vöyenle işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyenle ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
8: Reklamlar.
9: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.
1: Yurdumun doğma səsi, Yurd FM.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'lik kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nageller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
2: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.

0: reklamlar. Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Milli musiqi, doğma radio.

0: nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahte nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek indirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek indirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tətbiq sahəsi ister yer, ister divar olsun. İster ev, ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
4: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
4: Milli musiqimiz doğma yurdu.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
8: Reklamlar.
9: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo. Doğru seçim.

0: Nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası və Konferans Ligası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq gitənin mühtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Doktor Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Doktor Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 247

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiyə, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
5: Dolma musiqi dalğası. Yurd FM.